0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Satu kosong kosong 1.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Canggih Prod. Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat. Di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Baiklah, okay, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Eh, ada yang bertanya, bila audition bintang kecil kan? Jadi ingat, audition bintang kecil kita akan diadakan pada tarikh 18 dan 19 Julai ini. Maksudnya minggu depan lah. Hari ini dah 11 hari bulan kan? Minggu depan je. 18 dan 19 hari bulan, hari Sabtu dan hari Ahad, jam 10 pagi. Ha, jadi anda di semua, anda yang nak datang kan, siap-siap sarapan di luar sana baru datang. 10 pagi kita mula. Dan lepas tu daftar terus di Auditorium P. Ramli. Auditorium P. Ramli dekat je. Dekat Wisma Radio. Datang masuk, bagi tahu kat polis bantuan di luar nak ke audition bintang kecil, nak pergi ke Wisma Radio, nanti mereka akan bantu tunjukkan anda. Okey, jangan lupa gambar pasport dan minus one sendiri, minus one ke CD, PDF ke apalah. Tak kisahlah apa yang, tapi kena bawa sendiri minus one tu. Okey. Jadi ingat tarikh tu 18 dan 19 hari bulan. Baiklah. Jadi pada anda semua, saya dah beritahu tu, saya dah beritahu info tentang bintang kecil. Nanti anda boleh tengok juga iklan bintang kecil ni di IG kita. IG dan Facebook kita ada iklan bintang kecil tu, anda tengok betul-betul. Okey, baiklah. Jadi jom kita teruskan lagu seterusnya, lagu daripada band tempatan kita, Peacemaker, Zikir Kasih. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Salam perpaduan.
1: Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima kasih Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan.
0: Salam perpaduan.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Baiklah, SIP atau ASEAN buka lembaran baru hubungan Selangor Jawa Barat. Penganjuran sulung sidang kemuncak perniagaan antarabangsa Selangor SIP ASEAN 2026 melabuhkan tirai je semalam dengan membuka lembaran baru hubungan ekonomi antara Selangor dan Jawa Barat. Selain memperkukuh komitmen kedua-dua wilayah untuk meneroka peluang pertumbuhan bersama. Baiklah. Ni cantik ni. Jadi Selangor dah menutup tirai dah sidang kemuncak perniagaan antarabangsa Selangor. Jadi pada jam 10 jom kita dengarkan buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ayo.
3: Buletin 10 pagi.
4: Dasar perumahan Selangor dibangun menyeluruh, cabaran lebih besar berbanding negeri lain. Peraturan baharu by express tidak libat kenaikan tambang. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menegaskan dasar perumahan di Selangor dibangunkan secara menyeluruh dan mampan bagi memenuhi keperluan rakyat, bukan sekadar menumpukan kepada pembinaan rumah semata-mata. Menurut Esko Perumahan, Datuk Borhan Aman Shah juga berkata, perkataan itu membuktikan pentadbiran negeri membentuk ekosistem perumahan yang merangkumi aspek perancangan, pelaksanaan, pembiayaan serta penawaran yang selaras dengan keperluan semasa. Beliau juga berkata, sebagai negeri penyumbang utama ekonomi negara serta mempunyai populasi melebihi 7 juta penduduk, Selangor berdepan tekanan permintaan terhadap perumahan yang jauh lebih tinggi berbanding negeri lain. Peraturan baharu perkhidmatan bas ekspres berkuat kuasa 15 Jun lepas bertujuan memperkemaskan pengkelasan perkhidmatan serta memperkukuhkan penguasaan terhadap pengendali tanpa melibatkan sebarang kenaikan kadar tambang. Menurut Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD, dalam kenyataan juga memaklumkan kadar tambang bas ekspres kekal seperti yang berkuat kuasa sejak tahun 2013. Walaupun segelintir pengendali kategori eksekutif dikesan menjual tiket di bawah kadar tambang minimum yang ditetapkan sekaligus menimbulkan kekeliruan mengenai perkhidmatan yang sepatutnya diterima pengguna. Menurut APAD, dua peraturan baharu yang dikuatkuasakan ialah Peraturan-Peraturan Pengangkutan Awam Darat, Penetapan Kategori Perkhidmatan Bas Ekspres Pindaan tahun 2026 dan Peraturan-Peraturan Pengangkutan Awam Darat iaitu Kadar Tambang Bas Perkhidmatan Bas Ekspres 2026 iaitu penambahbaikan serta peraturan-peraturan yang sedia ada sejak tahun 2021. Kerajaan negeri menyediakan sebanyak 2,451 unit kediaman menerusi skim Smart Sewa. Sehingga kini, bagi membantu rakyat membina kemampuan kewangan sebelum memiliki rumah sendiri. Menurut Esko Perumahan, Datuk Borhan Aman Shah juga berkata, skim tersebut antara inisiatif kerajaan negeri untuk memberi peluang kepada penyewa beralih ke kepemilikan rumah kediaman. Beliau juga berkata, skim Smart Sewa menawarkan pulangan semula sebanyak 30% daripada jumlah sewa bersih yang telah pun dibayar sebagai simpanan atau deposit pembelian rumah. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Seronjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SMRM membekukan 14 akaun bank, membabitkan 5 akaun syarikat dan 9 akaun peribadi milik beberapa individu yang telah pun dianggarkan berjumlah kira-kira 1.1 juta ringgit susulan siasatan terhadap sindiket yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan berkaitan urusan wang asing. Menurut sumber, akaun berkenaan dibekukan susulan siasatan terhadap 33 individu terdiri daripada pegawai pengawasan, pejabat awam, orang awam dan warga asing yang disyaki terbabit dalam pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63, termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas lawatan sosial untuk bekerja. Bermula sebagai inisiatif komuniti, Liga Komuniti Bangi kini berkembang menjadi platform penting dalam pembangunan bola sepak akar umbi serta pembentukan sasiah golongan belia. Dianjurkan sepenuhnya oleh sukarelawan, liga itu menghimpunkan pemain muda, sekolah dan kelab bola sepak tempatan dalam suasana persaingan sihat sekaligus menjadikan media mencungkil bakat baharu. Kejohanan berkenaan mencetuskan daripada idea ahli majlis Zon 17 Majlis Pembandaran Kajang MPKJ iaitu Farhan Hazid Muhammad bersama ahli Parlimen Bangi Syahrizan Johan bagi menyediakan aktiviti bermanfaat kepada golongan remaja. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan berpetir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
3: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Nombor 19. Pencalonan lagu baru.
2: Guess I'm

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nombor 10.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Nombor 9.

Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor. Bila ni minggu depan, okey? Jumpa datang nanti ramai-ramai minggu depan, Sabtu Ahad. Lepas tu nanti boleh kacau saya di konti. Tiba. Elang-elang nak merawat RTM. Mungkin dalam keluarga anda. Mak teringin nak pergi. Lepas tu bila anda dah sampai tengok. Ada piala World Cup aku main gedabak besar gegasi. Ramai kat situ berhenti dan tangkap gambar. Okey, kat dalam Angkasa Puri lah kena masuk dulu. Tapi kalau masuk untuk edisi khas Sabtu dan juga Ahad minggu depan, jangan risau. Masuk adalah percuma. Cakap je terus dekat polis yang ada dekat situ, saya nak pergi tengok Bintang Kecil Selangor FM kat auditorium tu. Gitu. Jadi boleh datang beramai-ramai. Okey, bila Sabtu dan juga Ahad minggu depan, boleh datang masa awal pukul 10 pagi tau. Tapi kalau dalam keluarga anda ataupun kawan anda, kenalan anda, sesiapa anda tahu budak tu boleh menyanyi kan, lagi bagus. Happy-happy, jangan stress-stress sangat lah. Alamak, nak pakai baju apa? Alamak, macam mana ni nanti? Alah, relax je kan. Macam kita zaman kecil-kecil dulu, suka-suka ambil mic nyanyi kat pentas kan. Pendedahan awal nak jadi berani. Tak gitu.

0: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tahukah anda setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayuh kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Ha, ini biasa dengar tak? Ha, tak biasa dengar ya tuan-tuan. Dalam Arab pun kata macam tu. Dalam kitab Jawi pun kata macam tu. Kalau dalam yang Arab ni dia kata, indan nisa'i al-ajnabiyyati jami'ul badan. Ha, ni dalam kitab yang Arab ni kata tuan-tuan. Dia kata, aurat lelaki indan nisa'i al-ajnabiyyi. Di sisi aurat lelaki-lelaki, di sisi di hadapan perempuan yang ajnabi, perempuan yang bukan mahram dia, jami'ul badan. Tapi ada huraian. Sebab tu tuan-tuan sekalian, minta maaf bercakap, minta ampun berkata-kata tuan-tuan sekalian. Sekarang ni kan kita lelaki-lelaki, jami'ul badan ni mana? Bila sebut sekalian badan, sekalian badan, yang kita faham badan mana tuan-tuan? Tak termasuk kepala lah. Tak termasuk kepala tuan-tuan ya. Sebab kepala tak masuk dalam badan. Jadi dia kata jami'ul badan ni tuan-tuan sekalian ialah daripada tengkuk bawah tuan-tuan sekalian sampailah ke betis. Maksudnya daripada sini, daripada lengan pergelangan tangan ni yang ni tempat timbul ni tuan-tuan sekalian ni, ini dan sampailah kita punya buku lali kita tuan-tuan sekalian. Itu adalah makan jami'ul badan. Ha, sebab tu minta maaf cakap, minta ampun berkata-kata tuan-tuan sekalian. Kalau kita pakai lengan pendek, kita berjalan tuan-tuan sekalian, ditengok oleh perempuan yang ajnabi, dilihat oleh perempuan yang ajnabi. Perempuan yang ajnabi maksud perempuan yang bukan mahram kita. Mana perempuan yang boleh kita kahwin dengan dia tuan-tuan. Kita pergi kedai makan, kedai mamak, kedai restoran, pergi. Tuan-tuan, dalam perempuan, dalam tu banyak perempuan. Kita pakai lengan pendek ataupun kita pakai baju tak ada lengan tuan-tuan sekalian, lelaki-lelaki. Haram tak hukum dia. Setengah ulama kata tuan-tuan sekalian, andai kata perempuan tu bersyahwat menengok melihat kita, kita pakai lengan pendek, kena nampak lengan kita bersyahwat, maka kata dia hukumnya adalah haram. Hukumnya haram tuan-tuan sekalian. Kalau perempuan tu bersyahwat tengok badan kita, yang kita tak tutup aurat ni kita tuan-tuan, kita tak habis jami'ul badan tu kita tak buat. Jami'ul badan, maksud jami'ul badan tu badan, satu badan, tak termasuk kepala lah. Jadi kepala tu bukan badan. Kalau tutup kepala juga parah juga tuan-tuan kan. Nak kena pakai telekong pula. Ini bukan kepala, bukan badan. Badan daripada tengkuk ke bawah tuan-tuan. Masuklah tangan, perut, belakang, paha, sampailah kita punya tulang buku lali tuan-tuan sekalian. Itu jami'ul badan.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selamat so, datang untuk anda. Jadi seketika ini dalam pilihan hujung minggu, Meh beritahu kat saya Meh tan, tajuk lagu dan juga penyanyinya. Contohnya daripada sahabat kita Siah yang berada di kampung Lekok. Ha, apa khabar Kak Siah? Sihat ke? Ha, kata Kak Siah kita nak dengarkan lagu Syiha Zikir Minta Ampun. Katanya anda nak lagu apa pula? Ha, ni lagu Kak Siah

0: Saksikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kalau pilihan hujung minggu.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Simpan dan set down cepat ke telefon

0: Itulah dia Hamzah Samsudin, lagu yang bertajuk Masih Menunggu. Sampai bila nak tunggu tu?
1: Sampai jampat pengantin je lah kak.
0: Macam lalang dengan cik jodoh kan?
1: Betul tu.
0: Amin kepada anda yang tengah cari jodoh seperti adik Hamzah kita. Semoga anda beroleh jodoh yang tepat untuk anda.
1: Betul kan?
0: Yang termahargai kan. Dia tak masalah nak cari orang yang suka kat kita, terima kelebihan kita.
1: Betul.
0: Kekurangan kita tu, kita punya badan kita, kita punya cerewet kita kan.
1: Sakit kan.
0: Okay, kalau awak punya kelemahan yang kadang-kadang awak rasakan macam orang kadang susah nak terima, yang rapat je tau, perangai yang mana?
1: Saya ni jenis yang marah tak bercakap.
0: Wow, silent is the best killer.
1: Bila saya dah marah, kalau saya bercakap, marah bercakap tu diorang masih boleh boleh follow answer. Tapi bila saya tak bercakap tu macam robot jalan semua, diam je lah.
0: Okay, apa pun ni, ini adalah karya yang pertama eh. Kalau nak cari di Spotify, YouTube semua adalah.
1: Dah ada lah.
0: Kalau nak follow account Hamzah, jom saya cari Hamzah Samsudin. Kalau Facebook, Instagram, TikTok,
1: sama, right? Sama je di TikTok, di Facebook, di IG Hamzah Samsudin juga.
0: Ejaan dia H-A-M
1: Z-A-H Samsudin tu S-A-M-S-U-D-D-I-N Double D.
0: Double D, yeah. Alright, Hamzah Samsudin. Kalau macam sekarang ni kan, kalau hari biasa, kalau tak ada job yang melibatkan pentas ke apa, biasa buat apa? Kalau hari cuti lah kan?
1: Saya,
0: sebab awak pekerja tetap, awak cakap kan?
1: Saya part time, belajar lagi sebenarnya.
0: Belajar juga?
1: Saya belajar lagi.
0: Belajar dan kerja?
1: Betul.
0: Bidang apa?
1: Bisnes pentadbiran dalam perniagaan. Boleh sebut ke kak?
0: Boleh
1: belajar
0: Malaysia, kan?
1: Di Malaysia Science Technology. Tapi PJJ lah, Sabtu Ahad je.
0: Sabtu Ahad. Okay, tapi kalau show kan selalu Sabtu Ahad juga kan?
1: Tapi hak you dah faham dah.
0: Dan juga kalau di masa lapang juga, apa lagi yang awak suka buat?
1: Makan.
0: Tukarlah tu.
1: Makan. Kalau tak makan, tak boleh lah kak. Tak jelah. Saya ada masa lapangnya, sama ada saya akan suka keluar. Saya suka bercuti sebenarnya. Bercuti sambil makan. Makan tetap ada lah.
0: Food hunter.
1: Itu tetap ada. Kalau ada masa lagi pun dengan family je.
0: Tambah lagi satu.
1: Dapat tak?
0: Bersukan.
1: Tu seminggu. Isteri sampai Jumaat.
0: Fine.
1: Yeah.

0: Sejuta.
1: Ooh, wow. Itu lagu saya makan nak dapatkan jodoh pun boleh tu. Saya sedap dengan lagu tu kan. Okay, selain daripada Datuk Jamal, awak suka kalau bawakan lagu di pentas, seluruh rock cover lagu apa?
0: Biasanya lagu Asmida.
1: Bintang-bintang kan.
0: Bintang-bintang. Okay. Satu lagi satu Ikan Bahar lah.
1: Mungkin versi awak nyanyi lagu Asmida tu orang dengar best kot.
0: Mungkin.
1: Challenge sikit-sikit. Si Anis tak habis.
0: Boleh.
1: Kak Anis kita. Kalau awak chef, saya suruh masak sekarang.
0: Alright. Tiada

Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1

manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: 8 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Saya nak cakapkan kepada anda, ya, yang menyokong Spanyol. Kenapa? Sebab Spanyol ialah kita tahu menang 2-1 ke atas Belgium. Jadi kepada anda, kalau ada rezeki, ambillah telefon ke Conti ataupun hello-hello lah ke 019-330-4425. Dan anda pula menjangkakan macam mana untuk Norway dan juga England awal pagi nanti, okey, awal pagi esok 5 pagi. Juga kepada anda penyokong Switzerland ataupun anda menyokong Argentina, game esok juga pukul 9 pagi.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Play!

walaupun dah pencen ya, daripada menjadi pengulas sukan di RTM juga, tapi tetap aktif dengan Kaslong FM. Saya juga yang nervous jadinya. Mari kita dengarkan lagu ni, Ella.

Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Ya, terima kasih juga untuk Zil juga tengah dengarkan Selangor FM. Selamat berkunti abang. Terima kasihlah banyak ya. Sekarang dah pun 7.15 minit malam dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu maghrib ya, bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang 7.30 minit malam, Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.33. Manakala bagi Zon 3 Pulau Kelang dan Kuala Langat 7.30 minit malam. Semalam dalam apa khutbah Jumaat pun ada dikongsikan, insyaAllah bermula bermula tahun depan ya. Waktu solat di Negeri Selangor akan dibagikan kepada 9 zon mengikut daerah. Kita bersama lah eh. Dan ini yang terkini juga dilaporkan, taburan hujan yang tinggi di Melaka Tengah dan juga Alor Gajah yang melebihi taburan hujan ketika ribut tropika senyar pada akhir tahun lepas menjadi antara punca berlakunya banjir di kedua-dua daerah di negeri Melaka hari ini. Menurut apa yang dimaklumkan oleh pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Melaka, kejadian sekitar 2:30 petang tadi di mana jumlah taburan hujan iaitu melebihi 100 mm telah pun dicatatkan di dua daerah itu. Jadi taburan hujan yang direkodkan ketika ribut tropika senyar yang berlaku pada 28 November tahun lepas ialah 147 mm, namun taburan hujan yang direkodkan di 4 stesen hujan di kedua-dua daerah hari ini adalah antara 132 mm hingga 158 mm dan setakat pukul 4 petang tadi, tiga pusat pemindahan sementara PPS telah pun dibuka bagi menempatkan mangsa yang terjejas akibat banjir daripada 22 kawasan di daerah Melaka Tengah dan juga Alor Gajah. Dan daripada jumlah itu, terdapat 3 kawasan terjejas banjir di daerah Alor Gajah, manakala 19 kawasan lagi di Melaka Tengah, susulan hujan lebat berterusan lebih 6 jam sejak 6 pagi tadi. Dan ia melibatkan PPS di Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Masjid Tanah dengan jumlah 15 mangsa daripada 5 keluarga, manakala 2 PPS di daerah Melaka Tengah iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Cik Jabatan Hulu dan juga Jabarun Pantai Kundur masih lagi dalam proses pemindahan mangsa banjir. Jadi kita doakan yang baik-baik, semoga Allah permudahkan semua urusan mangsa-mangsa banjir kita, urusan perpindahan, urusan keselamatan dan juga kebajikan mereka, dan juga bantuan insyaAllah akan diuruskan oleh pihak berwajib agar mereka mendapat perhatian yang sebaiknya. Apapun sekali lagi terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM. Dan melalui kata-kata hari ini yang baru nak kongsikan, ketahuilah rezeki itu bukan hanya pada wang ringgit tetapi juga pada kesihatan yang baik, hati yang tenang dan masa yang lapang. Belajarlah untuk mensyukuri apa yang ada di tangan, kerana saat kita mula redha dengan takdirnya, disitulah Allah akan melimpahkan lagi nikmat yang tidak disangka-sangka.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik

anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemas kini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8.06 minit malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Susilawati Muhammad Sumib. Susilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Diati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Bankuit Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggan bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Susilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda R. Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarannya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Chow Mazlan, untuk perkembangan di Pucu Bangsa bersama Anas Matnar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' Ong Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan dan ketika ini peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti, proses untuk memilih telah pun tamat ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa, kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resort Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul?
4: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu saja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kita pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelusuk di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya bila biasa yang ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor. Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, lagu ni dari filem Soul dia. Lagu ni dengar daripada Alka Yakni. Okey, bila cerita tentang Alka Yakni ni, kata Cikgu Sharifah Nolia, betul ke belum Alka Yakni tak berapa sihat? Tapi betul lah, bila abang tengok, abang cari beritanya, memang betul Alka Yakni ketika ini sedang uzur ya, di mana kalau ikut ceritanya, pada Jun 2024, beliau mengalami kehilangan pendengaran secara tiba-tiba, iaitu sejenis gangguan yang boleh menyebabkan pendengaran merosot secara mendadak dan selalunya pada sebelah telinga. Jadi keadaan itu berlaku selepas beliau turun dari sebuah penerbangan dan menyedari tidak dapat mendengar dengan baik. Jadi doktor mengaitkan masa tersebut dengan jangkitan virus, walaupun punca sebenar bagi keadaan ini tidak selalu dapat dipastikan. Jadi beliau ketika ini terpaksa berehat daripada aktiviti nyanyian dan penampilan awam untuk menjalani rawatan serta proses pemulihan. Jadi Alka ini juga mengambil kesempatan untuk mengingatkan ramai supaya menjaga kesihatan pendengaran dan juga mengelakkan perdahan berlebihan kepada bunyi yang terlalu kuat. Dan setakat maklumat yang diketahui umum, beliau masih lagi menjalani proses pemulihan dan belum mengumumkan bahawa pendengarannya telah pulih sepenuhnya. Beliau bukan berhenti menyanyi tapi bercuti rehat. Jadi semoga cepat sembuh lah ya. Hai Cik Lia, terima kasih banyak-banyak. Baru jelas dengar balung, suara balung malam ni ya. Terima kasihlah orang paling.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam. Nasional FM.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.51, Bandaraya Melaka Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangar Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Baiklah, okay, anda masih bersama saya yang baru masuk. Baru saja menyertai kita. Okey, anda boleh dengarkan kita Selangor FM di 100.9 MHz ataupun di RTM Klik Betul-Betul Percuma, ataupun anda boleh join live saya di akaun TikTok Selangor FM. Hakim Danish raih petak ketiga di GP Jerman. Okey, belum motor 3, motor 3 negara. Hakim Danish Ramli mengesahkan petak ketiga untuk perlumbaan Grand Prix Jerman di Litar Sechering esok. Maksudnya hari inilah. Pada sesi kelayakan 2, Q2 ataupun qualification 2 hari ini, semalam, Hakim Danish yang mewakili pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI mencatat masa 1:24.909 untuk memastikan tempat di barisan pertama sekaligus membuka peluang untuk memburu podium ketiga musim ini, lapor berita. Petak utama menjadi milik pelumba Red Bull KTM Ajo Brian Urerte selepas mencatat masa terpantas 1:24.888, manakala Marco Morelli daripada pasukan CF Moto Gaviota Aspar Team mengisi kedudukan kedua dengan catatan 0.024 lebih perlahan. Wah, Hakim Danish sebelum ini mengesahkan tempat automatik ke qualified 2 selepas menamatkan sesi latihan di kedudukan ketujuh keseluruhan dengan catatan 1:25.975, hanya 0.127 di belakang pelumba terpantas Veda Pratama dari Indonesia. Baik, kita ucapkan Hakim Danish hari ini berjaya meraih kemenangan dan meraih podium. Ini pelumba cilik. Ini kalau arwah abang saya ada ni, mesti dia seronok. Dia lah manusia boleh seronok sekali. Dia kalau bab sukan permotoran, baik kat dia. Kalau bola, dia kata, jangan bagi aku tengok. Dia kata. Baiklah, jadi selamat pagi kepada ibu-ibu, mama-mama, mak-mak dah masuk ke dapur ke tu? Hari ni buat sarapan ke? Ataupun cik abang ajak sarapan di luar? Jom saya hiburkan anda. Selamat pagi sayang. Nur Kumalasari, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua, Pakatan Harapan TH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' An Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas perkenan tuanku-tuanku bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang mahupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah dideluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penyenayan STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penyenayan ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kita pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelusuk di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penyenayan, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi, sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut, manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Schjelderup pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua-dua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi Tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan Tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengunduran Tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan merundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran dalam pada itu memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan perang Asia Barat yang dipersetujui bersama, tegas wakil tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa Bersatu Amir Said Iravadi. Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang memadai daratan timur China pada Sabtu memangsa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Wuhan dengan kelajuan angin menjejah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dah tadi laku pada De La Vida daripada Ricky Martin. Baik, perlawanan antara pasukan England menentang Norway sudah tamat dan England memenangi perlawanan ini. Itulah seperti yang tajuk yang saya katakan. Memang Haaland memang dalam paper, dalam kertas memang Haaland memang hype sangat. Memang untuk Piala Dunia ini nama Haaland memang disebut-sebut oleh semua peminat bola sepak kan. Tapi England membuktikan mereka mampu. Itu seperti tajuk yang saya kata, topik yang saya buka untuk Kopi Bola Pagi hari ini. Pernah tak orang ingat anda dah game over, tapi akhirnya anda bangkit dan buktikan anda boleh berjaya. Azman daripada Shah Alam, masa saya dibuang kerja, ramai ingat hidup saya dah susah. Saya mula berniaga kecil-kecilan, alhamdulillah sekarang ada kedai sendiri. Mantap Azman. Begitu juga dengan Farah daripada Kelang. Saya pernah gagal masuk universiti pilihan. Masa tu rasa macam kalah. Rupanya jalan lain yang Allah bagi lebih baik. Sekarang saya dah jadi pensyarah. Dia tak dapat masuk universiti pilihan dia, Farah ni. Tapi sekarang dia dah jadi pensyarah. Farah, jadi pensyarah kat universiti pilihan awak dulu ke? Ke macam mana? Okey, Hakim daripada Sungai Besar. Pernah kena kecam sebab tukar kerjaya. Orang kata saya buat silap, tapi sekarang pendapatan lebih baik dan lebih banyak masa dengan keluarga. Itulah kan. Dia bukan soal kita keluar daripada tempat yang selesa untuk keluarga kita, insyaAllah kan. Nanti hidup kita lebih happy lah. Ini bukan soal duit. Hidup bukan soal duit. Hidup soal apa yang kita dapat rasakan setiap hari. Kan? Okay. Baik, terima kasih yang berkongsi. Nanti anda juga boleh berkongsi lagi cerita-cerita tentang topik kita ni. Okey, nanti kita boleh sembang lagi. Ingat di mana? Di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Jom. Tapi saya pun teringat lah, ada orang tu dia bagi tahu, dia sebenarnya bukan Cristiano Ronaldo yang diorang pilih untuk jadi champion tahun ni, tapi Haaland. Nampak je tebakan Mamat ni pun tak jadi. Okey, jadi jom kita terus-terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu.